0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino, težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Видно ту, чакам на те. И не за те, ще видно бие ми сърце.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino, težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
2: Sejem, mus, hala el in von požaru v zraku. To je prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
0: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
3: Škerjanc na Mosu, znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 19. septembra, goduje Sveta Emilija Marija de Roda, redovna ustanoviteljica. Imena, ki godujejo, Emilija Marija, Emilija, Ema, Emica, Emil. Izhajala je iz plemiške rodbine. Do 16. leta jo je vzorno vzgajala babica po materini strani. Pod njenim vodstvom je že brala nabožna dela svetega Frančiška Saleškega in sveto pismo. Na cerkveni praznik je doživela poseben milostni trenutek in se odločila, da se bo posvetila Bogu in revežem. Emilija Marija je tedaj potrkala na vrata več samostanov, da bi mogla doseči svoj namen, toda nikjer ni našla takšnih razmer, da bi mogla slediti gospodu. Pri vzgoji deklic, za kar se je čutila poklicano. Kaj storiti? Obrnila se je na duhovnika Martija ter mu razložila svoja notranja doživetja in svojo poklicanost. Duhovnik jo je razumel in jo leta 1815 spodbudil, naj začne delati za pomoči potrebne. Tako je nastala družba sester svete družine. Sestre so se v začetku posvečale predvsem krščanski vzgoji mladine, toda potrebe so pokazale, da morajo razširiti svoje delo. Tako so začele obiskovati bolnike, voditi dispanzerje, skrbeti za zapornike, za otroke sirote. Papež Pij XII. Je Emilijo Marijo leta 1940 razglasil za blaženo, v svetem letu 1950 pa za svetnico. Ponovimo, danes 19. septembra goduje Sveta Emilija Marija de Roda.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
1: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč, samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje, ta petek in soboto.
2: City Center Celje, vse najboljše.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poplav na Radiu Celje.
1: Živjam na našem vsakodnevnem potovanju v preteklost. Stopimo v časovno kapsulo, se udobno namestimo in skupaj odletimo. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 19. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1356 v bitki pri Poitersu, v času stoletne vojne, angleška vojska porazi Francoze. Ferdinand II. Habsburški leta 1598 izda ukaz, da morajo v 14 dneh iz štajerskih mest in trgov oditi vsi protestantski učitelji in pridigarji. Leta 1783 brata Montgolfier pošleta v zrak prvi balon na topli zrak s posadko. V njem pa petelin, ovca in raca. 1928. Je prvič predvajan film Parnik Willy, v katerem se pojavi Miki Miška. 1941. Vehr Macht zasede Kijev, pri Valjevu se sestaneta Tito in Draža Mihajlovič in pa nacisti izdajo ukaz, po katerem morajo Judje nositi Davidovo zvezdo. Nadaljujemo v letu 1943, ko enote Prešernove brigade potovčajo belogardiste in skoraj povsem uničijo grad Turjak. Zavezniki in Finska na današnji dan 1944 podpišajo premirje. Juan Perón pa zapusti Argentino leta 1955. Nikita Sergejevič Hruščov si med obiskom Združenih držav Amerike leta 1959 ogleda Disneyland. Svečana razglasitev ustanovitve Univerze v Mariboru 1975, potem pa 1985 potres v Mehiki, ki zahteva 9500 smrtnih žrtev, pa v ledeniku Ozaljskih Alp je najdena na današnji dan 1951 5300 let stara mumija Otzi. Zvezna republika Jugoslavija je na današnji dan leta 1992 izključena iz OZN, 1999 pa ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega papež Janez Pavel II. Drugič obišče Slovenijo. In kaj praznujemo 19. septembra? Sej veste, tako kot vsak dan, praznujemo življenje, se veselimo, se imamo radi in se trudimo, da se 19. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
0: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
0: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
5: Sejem mus, hala el in von požaru v zraku, to je prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L. Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
6: Več na gustfest.si.

0: novice na
1: zasijali številni prepoznavni objekti ob dnevu krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih bolezni ter podpori bolnikom in svojcem, so sporočili iz društva. Zvečer bo v okviru akcije Osvetlimo rdeče, skupaj premagamo krvne bolezni, zasijalo 20 objektov. Med njimi bodo Celjski grad, Tromostovje, Soboški grad, Gimnazija Kranj in... V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja. V naseljih Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec so zgradili več kot 11 km kanalizacijskih vodov in omogočili 151 novih priključkov. Na centralno čistilno napravo Šentjur je tako priključenih še 351 populacijskih enot. Vrednost projekta je presegla 2,34 milijona evrov, občina pa je sicer pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17-letna akcija Čista obala združuje več kot 260 prostovoljcev. Organizatorji letos v ospredje postavljajo pobiranje cigaretnih ogorkov. Lani so jih našteli okrog 11 tisoč. Vodje lokacij bodo udeležencem razdelili opremo in popisne liste, čistilna akcija pa poteka natanko 2 uri v času oseke.
0: Vreme.
1: Oblačno in deževno bo danes nekje do 25 se bo ogrelo. Jutri zjutraj megleno in okoli 12 čez dan sončno in do 28. V ponedeljek in torek zaenkrat kaže, da bo sončno.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2. Obvestilo. Vodovod kanalizacija obvešča, da je motena oskrba s pitno vodo na območju Lokovina, občina Dobrna, zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosimo vas, da si predhodno pripravite zaloge vode za nujne potrebe. Priporočamo tudi, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.

0: Dobnik.
1: Dobro jutro, dober dan. Že komaj čakam na krasen vikend, da ga preživimo skupaj ob soncu. Malo oblakov tudi bo, ampak mogoče pa se nariše kak sončni žarek. Še vedno ob fajn visokih temperaturah in že mal jesenskem vzdušju. Listje se že barva in še mal pa na zunaj čaka prava pisana pravljica. Štartamo v 90-ta, že mal jesensko. Fading like a flower in Roxette.

0: Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 21. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 10. in 14. uro na območju transformatorske postaje Keteva, nizkonapetostno mrežje Keteva ulica. V Šentvidu pri Grobelnem med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Bodrež, nizkonapetostno mrežje Bodrež. V Šmarju pri Jelšah med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Laše, nizkonapetostno mrežje Grliče Laše. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Na Radio Cele se družimo in zapoje edina glasbenica, ki je v zadnjih 60-ih letih vsak album, ki ga je izdala, je zasedel prvo mesto. Nekoč nekdaj je prejela tudi nagrado Zlati globus za najboljšo režiserko in do danes je edina ženska, ki je osvojila to nagrado v tej kategoriji.

0: To je ena in edina Barbra Streisand s res krasnim, nepozabnim komadom Memories leta 81 čez minuto.
1: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
1: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje. Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
7: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
8: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
7: Škerjanc, znižujemo že znižano.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.

0: vreme.
1: Poglejmo najprej temperature Celje in Proseniško, pa kaplja 16 stopinj, Letuš 14. Oblačno in deževno bo danes, vseeno toplo do 25, namerimo popoldne. Za jutri pa takole, zjutraj megleno in okoli 12, čez dan ob soncu do 28 stopinj, a poletje še ni očitno reklo zadnje. Tudi ponedeljek in torek kaže, da bo sončno.
0: Promet.
1: Tako, če se peljete po cestah na Celjskem, če opazite radar kontrolo za stojne srečo, nič 80, 13, nič 2.
2: Izbrana glasba 80-ih.
3: Samo za vas.
2: Na Radiu Celje.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
0: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.
0: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča Kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili. Se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ameriška vojska naj bi zaradi napačnih informacij skoraj zavzela kitajsko ladjo. Predlog zakona o skoku skozi sito resornega parlamentarnega odbora. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buči in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Promet.
8: Mirno je tako, če gre po celskih cestah, če se kje ustavi, opazite radar kontrolo zastojne srečo, poročate nam na 0813 02.

Hello, kraljica rock'n'rolla je pravijo in ona odpre to uro, ki je mimo grede oboževala burgerje. Po besedah njenega kuharja je med turnejo v 90-ih najraje jedla klasične burgerje, sprav kruh, meso, sir, solata, paradižnik in priloga krompirčka. S tem si jo dobil in prav, da je bilo to res the best, to je Tina Turner.

Na Radio Celje se družimo, ja, tako je. Dnevi se krajšajo, rokavi se daljšajo. Ne počasi, ampak kar hitro prihajajo hladni dnevi in najboljši trenutek bo kavč in odeja, pod katero se magar skrijemo do nekje spomlad. In če že študirate v to smeri in iščete eno fajno dejo, predlagam kaprisan. Na eni strani je mehka in gladka, na drugi puhasta in še bolj topla. Da se je normalno prati v pralnem stroju, gre pa za ogromno zadevo, 140x200 je velika, ta manj za spalnico, kavč ali pa kampiranje. Zimska odeja, kaprisan.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
1: Sejem Mos, Hala L in von požaru v zraku. To je Prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L.
0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na guštfest.si.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot, pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Oblačno in deževno bo danes, vseeno toplo, nekje do 25 gremo popoldne. Jutri zjutraj megleno in okoli 12, čez dan sončno in do 28. Ponedeljek in torek zaenkrat kaže, da bo ostalo sončno. Kaj pa kaže trenutne temperature? Celje Vojnik 16 stopinj, Parižlje 15, Marija Reka 13.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, zastoja imamo na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na regionalni cesti Vransko-Trojane. V radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, če jih opaste, kje nič. 80 13 0 2.

0: Kar recele se družimo, v 80-ta gremo, meni je ta ful všeč, sicer kar težka skladba, govori o brezdomcih in kako velikrat prezremo tiste, ki bi rabili pomoč. Phil Collins je tole skup spravil in pravi, da se je vse začelo samo s klavirjem. Preprosto je igral, posnel na kaseto, da ne bi pozabil melodije, začel prepevati in besede so baje nastale kar same od sebe. Ni nameraval napisati pesmi o brezdomcih, to so bile samo besede, ki jih je slučajno zapel. In šele takrat se je odločil, da bo pesem govorila prav o tem. To je Another Day in Paradise na Radio Cele čez minuto.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
1: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike, sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
8: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
9: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
8: Škerjanc, znižujemo že znižano.
10: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu Mos.
11: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
12: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Festival Kraška gmajna v znamenju naravne dediščine Krasa. ZDA in Danska dosegli dogovor glede Grenlandije. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Predavanjem zeliščna dediščina Krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v Mitskem parku Rudik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festival vse do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V osmih občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatori so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
5: Promet.
6: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na regionalni cesti na relaciji Vransko-Trojane. Drugi zaenkrat mirno in tekoče, če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Kako fajn, da smo skupaj, ker postali boste neverjetno pametni. Dokaz, mislim, kaj je zdaj bil ta nas?
3: No, dej, da sliš pa zdaj to, lepo prosim, no, dej.
2: Dokazano je, da ljudje, ki žvečijo, imajo kar 10% hitrejši reakcijski čas. Zvečenje naj bi vplivalo na 8 delov možganov, večina teh pa je povezana z motoričnimi sposobnostmi, ki se pri ljudeh, ki žvečijo, še izboljšajo.
3: Boštejan, jaz mislim, da bi moral potem ti malo bolj pogosto žvečiti, ne? Mogoče ti bo kaj pomagal.
2: Pri čem?
3: Ja, pri čem? Pri tvoji motoriki.
2: Moja motorika je pa čisto v redu. Prav fajn dela.
3: Le,
2: prav
3: pa vse je, no je pa cel paket čigumijev, lej, tukaj jih mava, ti jih podarjava zdaj z Bojano. Bojana, a ne?
2: No, tudi vidva si lahko kakšnega privočita.
3: Ker začne vaditi, pa bo v konc dneva preverila, kako
2: ti gre. Pa ja, hvala lepa, z veseljem. Hvala, tako je lepši dan.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni čela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
3: Več na guštfest.si.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
5: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
2: Sejem Mus, Hala L in von požaru v zraku. To je prkonju. Pulske domače jedi žara, hčene svinske krmalica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambijent. Prkonju, tik ob Hali L.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
7: Promet. Pozdrav še na ceste. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na regionalni cesti Vransko-Trojane. Previdno in strpno na vaši poti čeka radar 0-80-13-2.

0: vreme.
1: Kaj pravijo temperature? Celje 17 stopinj, Radmirje in Grobelno 16, Matke 15. Do 25 se bo grelo danes, bo pa bolj kot ne oblačno, lahko tudi deževno. Jutri že lepše in zjutraj še sicer megleno in okoli 12 čez dan ob soncu do 28 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in toplo.
0: Promet.
1: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, prav tako nekaj zastojev na regionalni cesti Vransko-Trojane. Če ste na poti in opazite še kak radar, nam varno sporočite na 0813 02.

0: Na Radio Celje se družimo in zašpila za po je tudi kraljica popa, ki se je v 70-ih preselila v New York z velikimi sanjami in zelo malo denarja. Že pojemila samo $35. Dobila je potem službo v slaščičarni, pa ne za dolgo. Ker hitro so jo odpustili, ker jo je ena stranka fajn razkurla in Madonna jo naj bi pošpricala celo z marmelado. Najo zgodbe, pa moje, če kdaj koga zanalašč pošpricaš z marmelado, umažeš in se mu zameriš, še ni nujno, da ne boš uspel, ne? Zdaj, kakih direktorjev se je fajn izogibat, ali pa tudi, odvesen koliko jajc imaš. No, Madonna jih več kot očitno ima. V celoti jo slišimo čez minuto.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
0: Promet. Nekaj zastojo imamo na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na regionalni cesti na relaciji Vransko-Trojane. Drugi zaenkrat mirno in tekoče, če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

0: novice na Radiu Celje.
1: Invalidsko podjetje Želva v Škofji Loki je odprlo nove prostore. Nevladniki kritični zaradi rabe fosilnih goriv. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Pa šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Promet.
10: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, prav tako nekaj zastojev na regionalni cesti Vransko-Trojane. Če ste na poti in opazite še kak radar, nam varno sporočite na 0803-0902.

0: Dobnik.
1: Najbolj uspešni Švedi odprejo uro, ne ABBA, ampak takoj za njimi Roxette, ki trdijo, da se nikoli niso vpletli v svet drog, sta pa pevka Marie in njen član skupine pod mizo lahko popila marsikaj. Še zdaj pravijo, da je prenesla in preživela skor vse in da je bila prava Amazonka, karkoli to pomeni. Listen to your heart, slišimo zdaj, a je fajn poslušati svoje srce? Ja, samo kar se alkohola tiče, mogoče raj ne.

Radio Cela vaša družba, sobota, dan za pucanje. Vedno sem se spraševala, kako nekaterim uspe imeti vedno zglanceno stravanje, vse na svojem mestu, brez prahu, skratka tipi-topi porihtano. Ker te generalke, pa tudi gre pol vikenda, da vse zrihtaš, posesaš, porihtaš, pomiješ, opereš, zlikaš. Ampak zdaj berem, da so odkrili recept, da naj bi dnevno čiščenju namenili 20 minut in tako naj bi bilo stanovanje spucano v nulo. Mislim, da je za proba, čeprav, ja, se bi, res bi, ampak se kar vidim, da bi me po treh prav minil.

0: posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
1: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
2: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na gustfest.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Oblačno in deževno bo danes nekje do 25, gremo popoldne. Jutri zjutraj megleno in okoli 12, čez dan sončno in do 28, tudi ponedeljek in torek sončno in skorda vroče. Trenutno pa Celje in Liboja 18 stopinj, Andraž nad Polzelo 17, Solčava 16.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na regionalni cesti Vransko-Trojane. Previdno in strpno na vaši poti, če je kak radar, 0-80-13-2.

0: Videla video na Radio Celje, no veliko doživljaja pa je očitno imel frontman oziroma pevec skupine Simply Red. V enem izmed intervjujev je ocenil, da je v 3 letih spal, pa ste to, s 3000 ženskami. Ja, zgleda je šlo, sem šla računati. Najbolj noro naj bi bilo med letoma 85 in 87, ko si je posteljo delil z okoli 3 ženskami na dan, vsak dan in nikoli ni rekel ne. In tudi sam pravi, da je bilo to tisto, kar si je želel od življenja pop zvezdnika. Živel je sanje in edino, kar mu je bilo žal, je, da je prizadel nekaj res dobrih deklet. No, to pa je podatek. 3000 v 3 letih, si predstavljate. Zgleda pa osvajanje žensk ni bila edina stvar, ki jo je obvladal. Tudi komade imajo dobre, to je treba povedati. To so Simply Red na Radio Celje čez dobro minuto.
1: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
2: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: do.
1: Novice na Radiu Celje.
2: V Sloveniji le 9 dežurnih zobozdravstvenih služb. Letalske nesreče v Evropski uniji lani terjale 116 smrtnih žrtev. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Lani v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v to vrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina.
1: Vreme.
2: Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
3: Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
1: Promet.
11: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, prav tako nekaj zastojev na regionalni cesti Vransko-Trojane. Če ste na poti in opazite še kak radar, nam varno sporočite na 080 13 02.

Na Radio Celje se družimo, ko zašpila tudi bend in pesem, ki je zagotovo ne bi bilo, če se ne bi leta 98 iz zaklonišča v Petrovčah, kjer so imeli vaje, prvič predstavili s pesmijo On, ravno na Radio Celje. To so Tabu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
3: Več na guštfest.si.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
5: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.

0: vreme.
1: Preverimo temperature. Celje 19 stopinj, KSZ in Založi 18, Podveža 17. Oblačno in deževno bo popoldne, nekje do 25 namerimo. Za jutri pa takole, zjutraj megleno in okoli 12, čez dan ob soncu do 28 stopinj. Sončno in vroče, tudi v ponedeljek in torek. No ne vroče, lahko rečemo toplo.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste. Zastoja imamo na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na regionalni cesti Vransko-Trojane. V radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, če jih opazite, kje nič. 80 13 0 2.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња Ванс при Петровчак.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
5: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.
6: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: novice na Radiu Celje.
1: Črna Gora z dodatno davčno razbremenitvijo dela v zviševanje plač. Civilna iniciativa opozorila na nevarnosti prenove osrednje ljubljanske tržnice. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatori so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11.000. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. Predavanjem zeliščna dediščina krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v Mitskem parku Rudik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festival vse do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi.
0: Vreme.
1: Danes čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Pozdrav še na ceste, zastoja imamo na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na regionalni cesti Vransko-Trojane. V radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, če jih opaste, ki je nič. 80 13 0 2.

ena najbolj napačno interpretiranih pesmi do zdaj odpre uro. Za pesem govori o obsesivnem zalezovalcu, zveni kot ljubezenska pesem oziroma balada. Ampak še danes jo ljudje uporabljajo za poročno pesem. Frontman skupine The Police Sting jo je napisal po ločitvi od svoje prve žene, tako da, če ste pred ohcetem, mogoče zberete raj kak drug komad.

0: Uživamo na Radio Cele skupaj na sobotno popovdne in sploh na soboto se splača vžgat disko. Začetek 80-ih šibamo s kotalkami, disko kuglo, lučkami, če ga rabimo čistnač, sam musko do konca na glas. To je Odavanin disko čez dobro minuto na Radio Celje.
1: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na guštfest.si.
1: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj. Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Preverimo temperature. Celje 19 stopinj, KSZ in Založa 18, Podveža 17. Oblačno in deževno bo popoldne, nekje do 25 namerimo. Za jutri pa takole, zjutraj megleno in okoli 12, čez dan ob soncu do 28 stopinj. Sončno in vroče, tudi v ponedeljek in torek. No ne vroče, lahko rečemo toplo.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na regionalni cesti Vransko-Trojane. Previdno in strpno na vaši poti, čekaj kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
1: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
0: Škerjanc, znižujemo že znižano.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
7: Promet.
8: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani na regionalni cesti na relaciji Vransko-Trojane. Drugi zaenkrat mirno in tekoče, če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Guterres, obljube glede ciljev trajnostnega razvoja se ne izpolnjujejo. Finančni ministri Evropske unije v Dublinu. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. V osmih občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor.
0: Vreme.
1: Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
3: Več na gustfest.si.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šolinič. V začetku septembra je bil svetovni dan preprečevanja samomora. Dan je nosil slogan Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o tem, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. V zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend opadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem. Tako so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi, to je nekoliko manj kot leto prej. Med žrtvami je bilo 261 moških in 75 žensk, kar pomeni, da se ohranja razmerje, po katerem moški zaradi samomora umirajo približno 4-krat pogosteje kot ženske. Koeficient umrlih oseb zaradi samomora je na 100 tisoč ljudi v Sloveniji lani znašal 15,77. Če to številko primerjamo z dolgoletnim slovenskim povprečjem, potem lahko rečemo, da gre za zelo spodbuden podatek, ker je umrljivost zaradi samomora v Sloveniji v zadnjih 20 do 30 letih precej upadla, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, zato so bolj merodajni dolgoletni trendi. Če pogledamo obdobje od leta 2016, potem lahko rečemo, da se nakazuje trend upadanja količnika pri obih spolih, še dodajajo na inštitutu. V zadnjem desetletju je po besedah inštituta opaziti trend upadanja samomora v vseh starostnih skupinah, še vedno pa je najbolj ogrožena starostna skupina starejših, saj samomorilni količnik starostjo narašča, ker se med njimi, zlasti spet med moškimi, povečuje število dejavnikov tveganja. Glede regionalnih razlik pa so lani nižji količnik v primerjavi z državnim povprečjem beležili v osrednjeslovenski obalno-kraški, Goriški in Pomorski regiji, a je slika v desetletnem obdobju spet nekoliko drugačna, se kaže, da se trend upadanja nakazuje v vseh regijah z izjemo Pomorske in Jugovzhodne, kjer še naprej stagnira. Nacionalni inštitut sicer na področju preprečevanja samomora izvaja več aktivnosti, večinoma v sklopu programa za duševno zdravje, pa tudi v sodelovanju z inštitucijami, kot sta Inštitut Andrej Marušič in Slovensko združenje za preprečevanje samomora. V slednjem združenju poudarjajo, da je samomor v prvi vrsti intimna odločitev posameznika v hudi čustveni stiski, ki zase ne vidi več zadovoljivega izhoda iz življenjskih težav. Ostanite z nami.

0: Velik izziv za javno zdravje, saj samomor vsako leto stori več kot 720 tisoč ljudi po svetu. Opozarjajo, da ima vsako izgubljeno življenje socialne, čustvene in ekonomske posledice, ki močno vplivajo na družine, prijatelje, delovna mesta in celotne skupnosti po vsem svetu. Želijo ustvarjati okolja, kjer si ljudje upajo spregovoriti in poiskati pomoč. Samomorilne misli in samomor niso posledica enega vzroka ali dejanja, ampak gre za kompleksen pojav, na katerega vpliva več različnih dejavnosti. Ti se lahko med seboj povezujejo, seštevajo, krepijo in s tem povečujejo nevarnost samomora. Med pomembnimi dejavniki tveganja so težave na področju duševnega zdravja, kot so depresija, čustvena stiska, osamljenost in izolacija, težave zaradi alkohola ali zlorabe drugih psihoaktivnih snovi ter predhodni poskus samomora. Stiske posameznikov oziroma samomorilno vedenje je sicer velikokrat zelo težko prepoznati, saj jasnih znakov običajno ni ali jih prepoznamo šele po dogodku. Strokovnjaki zato opozarjajo, da ima vsak aktivno vlogo pri nudenju pomoči, zato naj sprememba vedenja ali navad posameznika, ki ga poznamo, ne ostane nenaslovljena. Kot svetujejo psihologi, ga lahko vprašamo, vidim, da se nekaj dogaja ali pa vidim, da ti je mogoče težko, kako si. Strokovne ustanove zato ljudem polagajo na srce, da človeka vprašamo, kako je, mu prisluhnemo brez obsojanja, obstanemo ob njem ter ga povežemo strokovno pomočjo. En sam pogovor pogosto ne more rešiti vseh težav, lahko pa pomembno spremeni trenutek, v katerem se človek počuti osamljenega ali pa brez izhoda. S prijaznim vprašanjem in pripravljenostjo poslušati ga, mu lahko pokažemo, da njegova stiska ni spregledana, da ni sam in da pomoč obstaja. Pomoč pa je treba poiskati čim prej, sploh če stiska vztraja, se povečuje ali stopnjuje. Strokovno pomoč je smiselno poiskati tudi, kadar začne stiska vplivati na spanje, delo, odnose in vsakdanje delovanje. Posameznika v stiski lahko napotimo k osebnemu zdravniku, kadar pove, da razmišlja o samomoru, ima izdelan načrt ali pa če ocenimo, da bi lahko sam sebi škodoval, pa gre za urgentno stanje, takrat je treba poklicati 112. Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice ali pa urgentno psihiatrično ambulanto v Ljubljani. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na voljo na številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je na voljo na številki 116 111. Na telefonski številki 01 520 99 00 je na voljo tudi klic v duševni stiski.
1: Zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
1: Več na guštfest.si.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
4: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana, pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.

0: Novice na Radiu Celje. V Mozirskem gaju izbirajo najtežjo bučo. Civilna iniciativa opozorila na nevarnosti prenove osrednje ljubljanske tržnice. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah.
1: Vreme.
0: Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
3: Škerjanc na MOSu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOSu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novotel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja smo doslej spoznali zelo različne obraze prostovoljstva. Tokrat bomo govorili o prostovoljcih, katerih osnovno orodje niso gasilska cev ali pa lopata ali čopič, ampak predvsem sposobnost poslušanja. Predstavili bomo Tom telefon, edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Deluje že od leta 1990 v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Njegova osnovna naloga pa je otrokom in mladostnikom ponuditi varen, zaupen in anonimen prostor za pogovor. Danes Tom telefon ni več samo telefon, saj svetovanje poteka tudi prek spletne klepetalnice in elektronske pošte. V prvem delu oddaje predstavimo, kako Tom deluje, zaradi česa se mladi obračajo nam in kdo so ljudje na drugi strani telefona. Po glasbenem premoru pa podrobneje predstavimo prostovoljne svetovalce in eno od devetih svetovalnih skupin nacionalne mreže, ki deluje tudi v naši širši regiji v Velenju. Tom telefon je torej začel delovati leta 1990 in je danes program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Njegovo ime pomeni telefon za otroke in mladostnike. Njegovo poslanstvo pa je ostalo podobno že več kot 30 letja. Otrokom ali mladostnikom omogočiti, da se lahko o svojem vprašanju ali težavi z nekom pogovorijo. Brezplačna telefonska številka je 116111, torej 116-111, dosegljiva pa je vsak dan tudi ob nedeljah in praznikih med 12 in 20 uro. Poleg telefona sta mladim danes na voljo tudi spletna klepetalnica in elektronska pošta. Pomembni načeli Toma sta anonimnost in zaupnost. Mlademu človeku ni treba povedati svojega imena. Svetovalec pa ga ne obsoja in mu ne govori preprosto, kaj mora narediti. Namen pogovora je, da skupaj razmišljate o težavi in možnih rešitvah. Razpon vprašanj pa je izredno širok. Mladi se pogovarjajo o odnosih z vrstniki in starši, šoli, ljubezni, telesnem odraščanju, spolnosti in tudi internetu. Med pomembnimi temami so tudi nasilje, osamljenost, tesnoba in druge psihične stiske. V prvi polovici leta 2025 so bile med najpogostejšimi vsebinami prav težave z vrstniki in družino, psihične težave, šola in ljubezen. Včasih pa otrok pokliče tudi z veliko bolj vsakdanjim vprašanjem. Tom poudarja, da nobena težava ni premajhna za pogovor. Prav na videz nepomemben klic pa lahko ustvari zaupanje, zaradi katerega se bo mladostnik pozneje lažje obrnil po pomoč, ko bo njegova težava resna. Zanimiv podatek je tudi, da približno 40% otrok in mladostnikov pred stikom s Tomom svoje težave še ni zaupalo nikomor. No, za vsemi temi številkami pa so ljudje in prav tu Tom telefon postane tudi zgodba o prostovoljstvu. Nadaljujemo po skladbi.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Nacionalno mrežo Tom telefona sestavlja 9 svetovalnih skupin. Deluje v Ajdovščini, Idriji, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenski Konicah, Tolminu in Velenju. V mreži trenutno sodeluje približno 130 svetovalcev, vsi pa svoje svetovalno delo opravljajo prostovoljno. To seveda ne pomeni, da lahko nekdo danes sklene, da bi rad svetoval otrokom, jutri pa že sede za telefon. Pred začetkom dela morajo bodoči svetovalci opraviti osnovno izobraževanje. Samo izobraževanje za telefonsko svetovanje obsega 20 ur, temu pa je dodano še izobraževanje o varni rabi spleta. Sledi uvajanje, po začetku samostojnega svetovanja pa se prostovoljci redno udeležujejo supervizijskih srečanj in dodatnih izobraževanj. To je še posebej pomembno, ker lahko svetovalec v enem trenutku govori z otrokom v prepiru s prijateljem, naslednji pogovor pa je lahko povezan z nasiljem, motnami hranjenja, samopoškodovanjem ali samomorilnimi mislimi. Naloga svetovalca zato ni, da ima pripravljen odgovor na vsako vprašanje. Predvsem mora znati poslušati, postavljati prava vprašanja, otroku pomagati razumeti položaj in skupaj z njim iskati možnosti za naslednji korak. Ena od 9 skupin deluje tudi v Velenju v okviru Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Velenjski prostovoljni svetovalci so tako del nacionalne mreže, kar pomeni, da otrok, ki pokliče Tom, pravzaprav ne kliče posameznega kraja. Njegov klic je vključen v skupen sistem, v katerem dežurajo svetovalci iz različnih delov Slovenije. In tudi velenjska skupina temelji na prostovoljnem in brezplačnem delu svetovalcev, organizacija pa skrbi za njihovo izobraževanje in supervizijo. Tako se lokalno prostovoljstvo neposredno vključuje v storitev, ki je dostopna otrokom po vsej državi. Tom telefon tako

0: danes deluje že več kot 30 let in se v tem času prilagodil tudi novim načinom komunikacije mladih. Telefonu sta se pridružila elektronska pošta in spletni klepet, osnovna ideja pa ostaja enaka. Na drugi strani je človek, ki posluša. Njihovo delo pa lepo povzema tudi dolgoletno geslo Tom telefona. Odgovor je pogovor. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Finančni ministri Evropske unije v Dublinu. Guterres, obljube glede ciljev trajnostnega razvoja se ne izpolnjujejo. Danes se bo postopno zjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi.
0: Vreme.
1: Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos.

Obvestilo. Vodovod kanalizacija obvešča, da je motena oskrba s pitno vodo na območju Lokovine v občini Dobrna zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo vas, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost. Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 21. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 10. in 14. uro na območju transformatorske postaje Keteva, nizkonapetostno omrežje Keteva ulica. V Šentvidu pri Grobelnem med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Bodrež, nizkonapetostno omrežje Bodrež. V Šmarju pri Jelšah med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Laše, nizkonapetostno omrežje Grliče Laše. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj. Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse ter tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč narave in trajnostnega pristopa, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Letošnje nadpovprečno vroče in izrazito sušno poletje je pustilo zelo globoke, vidne ter izjemno nevarne posledice v slovenskih gozdovih. Vremenski ekstremi, ki smo jim bili priča v preteklih mesecih, so gozdno drevje močno oslabili ter mu odozemali naravno odpornost. To drastično povečuje tveganje za namnožitev nevarnih gozdnih škodljivcev ter za hiter pojav in širjenje raznih drevesnih bolezni. Zaradi dolgotrajne suše in pomankanja padavin so v tem trenutku najbolj prizadeti tisti gozdni sestoji, ki rastejo na tleh zelo slabo sposobnostjo zadrževanja vode. Še posebej kritične so razmere na širšem mariborskem območju, kjer med najbolj izpostavljena in ranljiva območja spadajo celotno Dravsko in Ptujsko polje, specifični deli Haloz ter Slovenskih goric ter vsa strma sončnim žarkom neposredno izpostavljena pobočja Pohorja in Kozjaka. Kot največja in najbolj aktualna težava slovenskega gozdarstva se v tem času ponovno izrisuje prenamnožitev smrekovih podlubnikov, ki jim po domače rečemo lubadari. Strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije zato z velikim opozorilom pozivajo vse lastnike gozdnih posesti, da redno in natančno pregledujejo svoje gozdove ter o vsakem pojavu smrekovih lubadarjev takoj obvestijo področne revirne gozdarje. Zaradi pričakovanega povečanega obsega sečen in nujne sanacije žarišč v gozdovih pa morajo svoje obnašanje in gibanje v naravi v prihodnjih tednih bistveno prilagoditi tudi vsi obiskovalci, pohodniki in izletniki. Nenavadno visoke poletne temperature in dolgotrajen sušni stres izjemno negativno vpliva na celoten gozdni ekosistem ter na zdravje drevesnih vrst. Med različnimi drevesnimi vrstami so v tem obdobju pri nas najbolj prizadeti bori, hrasti, lipe, jelke in predvsem smreka. Prav pri smreki so na Zavodu za gozdove Slovenije v teku meseca avgusta zabeležili izrazit skrb vzbujajoč porast napadenosti smrekovimi podlubniki. Suho in toplo vreme namreč do potankosti ustreza hitremu razvojnemu ciklu smrekovih lubadarjev. Smreke, ki so zaradi sušnega stresa močno oslabljene in jim primankuje vode, pa se ne morejo več učinkovito braniti z izločanjem smole, s katero bi sicer naravno zamejile in zalile napad hroščev. Vse lastnike gozdov, ki imajo v svojih sestojih smreko, zato stroka poziva k izrednim previdnosti in rednemu pregledovanju. Ob morebitnem opažanju tako imenovanih lubadark se nemudoma obrnite na področnega revirnega gozdarja za dodatno navodila in nasvete, kako omejiti širjenje smrekovih lubadarjev. Sledi glasbeni predah, v drugem delu oddaje pa si bomo podrobno pogledali natančne številke z terena, lokacije najhujših žarišč ter nujne ukrepe za lastnike in obiskovalce. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo slišali, kako hudo so poletni vročinski valovi in suša načeli zdravje naših dreves. Čeprav je bila prva polovica letošnjega leta na celotnem gozdno-gospodarskem območju Maribor glede smrekovih lubadarjev razmeroma mirna, se je slika v avgustu drastično poslabšala. Kombinacija poletne suše ter ponekod neustrezno saniranih zimskih snegolomov je ustvarila idealne pogoje za masoven izbruh in hitro povečanje napadenih stebel. Podatki z terena so zelo resni. Od začetka leta pa do konca avgusta 2026 je bilo na mariborskem območju za nujni poseg označenih že 25.600 kubičnih metrov lubadark. Šokanten pa je podatek, da je bilo več kot polovica te celotne količine, natančneje 14.988 kubičnih metrov, označenih v enem samem mesecu, torej v avgustu. Podoben dramatičen skok pojavnosti smrekovega lubadarja so na Zavodu za gozdove v avgustu zabeležili le še v letih 2015, 2016 in 2019, ko je bila pojavnost smrekovih lubadarjev z naskokom največja. Razmere so trenutno najbolj pereče na obronkih južnega in vzhodnega Pohorja do nadmorske višine 600 metrov. Večja in nevarna žarišča smrekovih lubadarjev se trenutno pojavlja v gozdarskih revirjih Freiheim, Oplotnica, Slivniško Pohorje, Hočko Pohorje, Areh in Remšnik na Kozjaku. Podlubnik pa se pospešeno širi tudi na Janževskem vrhu in Rdečem bregu na Pohorju. Ker se je napad smrekovih lubadarjev šele začel na Zavodu za gozdove, pričakujejo, da bosta letošnja jesen ter še naslednje leto z vidika pojavljanja teh gozdnih škodljivcev izredno pereča. Še posebej, če se bo sušno in nadpovprečno toplo vreme nadaljevalo tudi v zimo. Zato je ključno ustrezno in hitro ravnanje lastnikov gozdov, lastnike, ki imajo v svojem gozdu večji delež smreke, Zavod za gozdove poziva k rednemu pregledovanju. Pri tem naj bodo pozorni na znake napada smrekovih lubadarjev, ki vključujejo rjavo črvino ob koreničniku pod smreko, ki je vidna le ob suhem vremenu. Spremljanje barve iglic iz zelene v rumenkaste in rdečkaste odtenke, prekomerno odpadanje iglic, moljenje na deblu ter sušenje vrhov. Ob pojavu takšnih znakov naj nemudoma obvestijo področnega revirnega gozdarja in se z njim dogovorijo glede nadaljnega postopka. Lastniki, ki imajo v svojem gozdu že aktualno žarišče lubadarja, naj s posekom ne odlašajo, saj so dolžni poskrbeti za sanacijo v skladu z rokom, ki jim ga določi revirni gozdar. Dela v gozdu lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni lastniki. Če lastniki niso usposobljeni, jim stroka svetuje, da najamejo usposobljene izvajalce, ki jih lahko poiščejo na portalu Moj gozdar. Po izvedbi sečnje je nujno vzpostaviti ustrezni gozdni red ter iz gozda čim prej odpeljati smrekovo hlodovino. Pri tem posebej poudarjajo, da zakonodaja strogo prepoveduje odlaganje sečnih ostankov v struge potokov in hudournikov zaradi poplavne varnosti, prav tako pa jih ni dovoljeno odlagati v jarke, na pasišča prostoživečih živali, v kaluže, ob izvire ali na prometnice. Ker se pričakuje večji delež sečen, pa Zavod za gozdove poziva tudi vse obiskovalce gozdov, naj upoštevajo razmere, poskrbijo za svojo varnost ter ne ovirajo izvajalcev pri delu. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder, naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Škerjanc na Mostu. Znižujemo že znižano.
1: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mostu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
0: Škerjanc, znižujemo že znižano.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri polnikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na celjskem sejmu. Razširi svoj pogled, spoznaj
4: na svet. Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot, pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Pozor, omejena akcija v Dan Kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: en mah.
1: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, Liquid Gasoline, skladbo Priznajva, raziskujejo, ali lahko v tehnološkem svetu še ohranimo svojo človeškost in pristen stik. Jet Black Diamonds pa v skladbi Zaenkrat smo v redu, kljubujejo dvomljivcem in dokazujejo, da nam nihče ne more vzeti naših velikih sanj. Dve slovenski na en mah.
2: Čau, Jure tu iz Liquid Gasoline in ti poslušaš naš nov komad Priznajva na Radiu Celje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Čau, Max, tukaj Žer Black Diamond. Zdaj boste poslušali naš zadnji singel, zaenkrat smo v redu. Dejte, če voste, če ne voste, če stojite, če karkoli počnete, dejte uživati, dejte malo zaplesati, malo zadensati, pa se vidimo na kakšnemu koncertu. Uživajte.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino, težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Erjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma in že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

bush, she's no stack. Dva, tri tedne bilo je tako. Moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo.